0: Ka ho fela.
1: Ke ne ke bile ke nkile hanyenyana hore tse ke ga ache, ha ke nahane ka o tla ba le letho fela hona jwale ntho ke ikwang ehlile ke yona ena fela hona mona ka dinkong ka mona fela ke phetho. Ha ke na utlwa ntho e ke ikwatetse ha ke batle ho bua le shano ehlile ke ikwatetse hoba o itoile a tsa ke nna itoileng.
2: Ka nnete, ke utlwa phasa ho omiseno. Ye e ntjha hona. Ka nnete e ntjha hona, ke qala ho tseba ka jwale. Thank you ntate. Thank you motho wa hengere. Ka lebohang. Ka tsela e tshwanang le yona o be le tshega le hlohonolo fetseng.
1: Thank you ntate.
2: Thank you man. Ha tsa ke qala ho utlwa jwale. Ke qala ho utlwa. Hele hele hele, kukwa e mphahametse.
1: Ha ke a tseba ke re ke ho mia ka eo.
2: Eya.
1: Ka nnete.
2: Ke utlwa phasa ho omiseno. Ye e ntjha hona. Ka nnete e ntjha hona, ke qala ho tseba ka jwale.
1: Thank you ntate.
2: Thank you man. Ha tsa ke qala ho utlwa jwale. Ke qala ho utlwa. Hele hele hele, kukwa